Pramateria Inglori Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Suntasnya putih sudah pukul 12. Saatnya kita mendengarkan kagem panjenengan dagelan di hari Minggu bersama dengan Basio Jurulipon Pari Bengkong. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.